Lai ya pu hati po shi la ka la ti vi o lo ti pa le che khi mai che ti yo me. Ya ni le li ye ka o ni phe vi tha pa to ti ga li li ka shu yo ye ka cha o ya kha de pi me li ye ka kho jo da ho da. Pu vi lo ko li ga cha ga do vi o bo shi ti pa lu la vi che ya kha ye ka kho ma jo ma ho da pu lo ko li lu la jo vi o bo shi ti pa tha.တော်ဘာဟိဝိတိမေလီတေကလီလီကကြောတာဟောတာပြီတေကလီလီချေစာကြောစာဟာလေဒောစာပြီမေအဘူဇာ